0: semafor govori kada ljudi, kada da auto stanu, kad i kada krene ili kada pripreme motor.
1: To, kad vozi auto, da crveno da stane, a žuto da se pripremi, zeleno da krene.
2: Na semafore, kad govori ljudima kad će da stane, kad će da krene i kad će da se pripremi.
3: Semafor je sprava koju su izumjeli da policajci ne moraju biti na svakom dijelu grada. Kad je crveno da staneš, kad je žuto da se pripremiš, a kad je zeleno da kreneš.
4: Semafor ka ne bude tu isto policajac vazda puno. Tu i onda ne piže puno kazne, a može tu isto biti policajac kad nema semafora.
5: Semafor je jedna sprava da policajci ne budu svakog da, a kad je crveno čeka se, kad je žuto priprema se, a kad je zeleno kreće se.
6: Semafor je jedna stvar koja onaj, ima svjetlo crveno kad staješ, onaj, žuto kad se pripremaš, a zeleno kad kreće.

0: krećeš.
1: Semafor izgleda sive boje, a staju samo ljudi koji bude crveno.
2: To kada bude crveno, onda se auto ne kreće, kad je zeleno kreće.
3: Semafor je zato.
4: Kad se zaustavlja i kad se vozi.
5: Kad zaustavlja auta.
6: Semafor ima ona, tri sijalice kada mu je upaljena crvena, to znači da auto mora stati. Žuta, to znači da se mora auto pripremati, vozač u auto i auto. Da se priprema, a zeleno da krene.
7: Semafor ima žutu, zelenu i crvenu boju.
8: Semafor stoji na ulici i bine crveno, žuto i zeleno, i kad bine crveno moraju auta da stanu, kad bine zeleno moraju auta da idu.
9: On stavlja automobil da se ne bi sudarilo crveno i žuto i zeleno svijetlo.
10: Semafor, ako je crveno, ne smiješ proći, ako je žuto, pripremi se, ako je zeleno, polazi.
11: Crveno, kad bude zaustavljaju, staju onda auta.
12: Semafor, kad je crveno ne smiješ, kad je žuto ne smiješ, kad je zeleno smiješ.
13: Kad je crveno moraš sad, kad je žuto moraš sad, a kad je zeleno kreni.
14: Semafor je ovaj, kad je crveno moraš stat, kad je žuto moraš pripremit i kad je zeleno krenut.
15: Semafor znači, ako je crveno da stanemo, ako je žuto da se pripremimo, ako je zeleno da krenemo.
16: Semafor, kad je crveno ne smiješ da prelaziš. I kad je žuto, trebamo se zaspremiti. I kad je zeleno, trebamo krenuti.
17: Semafor je, kad je crveno, auta ne smiju da krenu, kad je zeleno, smiju.
18: Semafor, kad bude crveno, da može proći. Da ne smije proći, a kad je zeleno, da prođe. Da zaustavlja ljude, da ljudi mogu prolaziti.

0: se tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom saobraćao se na magistralnim cestama Sarajevo Lapišnica, Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevog gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Hankola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Slušali ste izveštaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.

0: jedno, drugo, ne radi se ovdje o maloj sumi novca, ovdje se radi oko miliona i sad trebalo da damo 1 milion iz Goraža i onda da idemo svi da drvoćeći u Sarajevo, a mi se borimo za naše penzije i dio sredstava ulazi u naše penzije i sigurno ćemo se i dalje nastaviti boriti. No, nema tu.
1: Ali evo više informacija imat ćete tokom dana, pitaće se naravno.
0: Nema management. Izvinite, molim vas, nema nikakve informacije u toku dana, mislim, bit će, ja neću dozvoliti da mi niko postavlja uslove, bit će uslov, hoćemo ovako ili nećemo, ćemo danas prekinuti ugovor, penzioneri, oni pišu svak za sebe, niko udruženje ne plaća ništa, mi ovdje organizujemo ljude, vršimo upis bez ikakve naknade, a sad neko, da li su to čiste, neće se, neće se poslovi, to nek neko drugi odluči, ali ja neću dozvoliti da se tako radi. Hoću da se isporuči tačna količina i da mi objasne odakle je drvoseča. Trebali su biti pošteni u februaru kad smo potpisivali ugovor da kažu mi ne možemo isporučiti 6.000 prostornih metara, ja ne bi uplatio 60.000, ovako, Boga mi, morat će mi dokumentovati, jer ja to moram pravdati vladi, moraju mi dokumentovati da su isporučili 6.000 prostornih metara da bi ja to opravdao vladu. I danas sam rekao direktoru sa svojim menadžmentom, ja ću otići sam, oni neka i svi nastavno, ja ću nastavno i da vidimo šta ćemo riješiti.
1: Znamo da je prošle godine bilo problema isto tako.
0: Ma prošle godine je bilo problema oko dinamike, a prošle godine što je to sporo bilo, pa išlo i isporučeno sve. Ja nisam zadovoljno s drvočom, nisam da uđe drvočeća u Goraze, znači na bosansko-podrijski kanton, jer znam, sigurno, odgovorno tvrdim da je milion bilo reklamacija i zapisnika se napisalo. Mi vjerujemo javnom preduzeću bosansko-podrijske šume i ja ovdje odsjedim, 12 godina sam radio s njima i nijedne reklamacije nije bilo. Što mi treba ići problem? Ako su oni, ako je to jedno preduzeće, javno preduzeće bosansko-podrijske šume i drvoseče, nek one nastave lijepo pisati u buduće, penzioneri neki idu kod njih i nek oni zovu njih, neću nikada me zove u 12 sati noći, šta mi je s drvama i što da mi dobro doblati drvoseče.
1: Penzioneri uglavnom vas kontaktiraju, je li tako?
0: Mene penzioneri, Boga mi, kod ja nemam nija ništa od toga, jer ja uplatim sve lijepo tamo, drva ima i oni, i ne dozvolim niko sigurno da me kupi za 1 metar, 2, ni za 50 metara prostorni drveta, uplatim, dovuku mi tačno i još da me glava boli oko toga, neću, nije mi to.
1: Da li možda imate neku informaciju koliko je do sada isporučeno?
0: Ma nemam pojma, sad vam rekao, bi imali su obavezu, ja ako oni nisu našli za shodno da sa potpisnikom ugovora sjednu pa da se dogovore, kaže Davidi, pa da nam je napravimo i aneks ugovora, oni u članu 6 potpisanog ugovora su obavezni svaki mjesec dana u pismenoj formi da dostave nama izvještaj. Oni ništa, jer najvažnije je bilo da dobiju ugovor i biće, oni ostvaruju dobit, udruženje ne ostvaruje dobit i nek vode računa. Znači nek vode računa, jer samo on se lako može završiti na sudu. Ja sam tipa čovjeka koji ne prezoni.
1: Evo, vjerujemo da ćemo tokom dana, odnosno narednih dana, imati više informacija o tome šta i kako dalje. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti, evo, šta radite?
0: Ma, redovne aktivnosti što se tiče udruženja Visoko Brdo.
1: Dakle, ja, nema problema.
0: Pa nema nikakvih problema, od 61 udruženja, ne znam vam pričati, ali ja znam jer sam i gore u tim vodama, od 61 udruženja, mi smo među vodećim udruženjima. Domaćinski se ponašamo i mora i biti.
1: Što se tiče povećanja penzija, usklađivanja, šta kažete?
0: To je politika, to igra bez granica. Ja sam to znao u januaru na upravnom odboru, to kad su oni kazali 17%, neko na pamet je tada kazao da je 17%, sad na jednom, to je akontativno, tačno je da je akontativno. Iz starih generacija gdje sam ja, i plate su bile akontativne prije, pa cijelu godinu primaš jedan određeni dio plate, na kraju godine se obračunava, ovdje nema ništa, mislim da nema ništa, bit će ovo 3,5%, sada u oktobru su izbori.
1: Iz vlade kažu da je u septembru konačno usklađivanje.
0: Ma kako konačno usklađivanje? Znate šta, to je za obdaništa, to je priča.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: Kupovati je lako uz akciju Amco.
3: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper, 330 mililitara, Marko 20. Munchmallow, 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
2: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026. 10. i 11. august, sportski poligon Kulturnog centra Bihać od 20 sati i 30 minuta. Dobrodošli na jedinstveni 32. Internacionalni festival ljubavi, Sevda Fest i Festival narodne muzike Bihać 2026.
5: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 30. jula do 2. avgusta. Breskva kilogram, Marko 70, dimljeni kačkavalj Hajdu 200 grama, 3,95, papirni ubrus Violeta

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.

0: uznemiravanja, kaže poslanica u federalnom parlamentu Amra Kaljić-Junuzović.
1: Ono što je važno je da se mobing ili bilo kakva vrsta uznemiravanja, naravno, ukoliko je moguće, naravno, treba mu se suprotstaviti, jel? Ali je važno da se dokumentuje. Važno je da tom dokumentacijom praktički

Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam. Vidio sam sve i svašta, čuo sam, vidio sam, čuo sam.

sedlu drže burni, jedva otrgli se sjeni, makar potpuno već smeni, još će jednom jurišati na praznom.

0: management.
1: Izvinite, molim vas, nema nikakve informacije u toku dana, mislim, bit će, ne, ja neću da uzvoliti da mi niko postavlja uslove, bit će uslov, hoćemo ovako, nećemo, ćemo danas prekinuti ugovor, penzioneri, ovaj, im, oni pišu sve za sebe, niko udruženje ne plaća ništa, mi ovdje organizujemo ljude, vršimo upis bez ikakve naknade, a ovaj, sad neko, da li su to čiste, neće se, neće se poslovi, to nek neko drugi odluči, ali ja neću dozvoliti da se tako radi. Hoću da se isporuči tačna količina i da mi objasne odakle je drvoseča. Trebali su biti pošteni u februaru kad smo potpisivali ugovor da kažu mi ne možemo isporučiti 6.000 prostornih metara, ja ne bi uplatio 60.000, ovako, Boga mi, ovaj, morat će mi dokumentovati, jer ja to moram pravdati vladi, moraju mi dokumentovati da su isporučili 6.000 prostornih metara da bi ja to upravo vladu. I danas sam rekao direktoru sa svojim menadžmentom, ja ću otići sam, oni neka i svi nastavno, ja ću nastavno i ovaj, da vidimo šta ćemo riješiti.
0: Znamo da je prošle godine bilo problema isto tako.
1: Ma prošle godine je bilo problema oko dinamike, a prošle godine ovaj, što je to sporo bilo, pa išlo i isporučeno sve. Ja nisam zadovoljno s drvočom, nisam da uđe drvočeća u Gorace, znači na bosansko-podrijski kanton, jer znam, sigurno, odgovorno tvrdim da je ovaj milion bilo reklamacija i zapisnika se napisalo. Mi vjerujemo javnom preduzeću bosansko-podrijske šume i ja ovdje očijedim, 12 godina sam radio s njima i nijedne reklamacije nije bilo. Što mi treba ići problem? Ako su oni, ako je to jedno preduzeće, javno preduzeće Bosansko-Polske šume i drvosječe, nek one nastave lijepo pisati u buduće, penzioneri neki idu kod njih i nek oni zovu njih, neću nikada me zove u 12 sati noći, šta mi je s drvama i što da mi dobro doblati drvosječe.
0: Penzioneri uglavnom vas kontaktira, je li tako?
1: Mene penzioneri, Boga mi kod ja nema nija, ništa od toga, jer ja uplatim sve lijepo tamo, drva ima i oni i ovaj, ne dozvolim niko sigurno da me kupi za 1 metar, 2 za 50 metara prostorni drveta uplatim, dobuku mi tačno i još ovaj, da me glava boli oko toga, neću, nije mi to.
0: Da li možda imate neku informaciju koliko je do sada isporučeno?
1: Ma nemam pojma, sad vam rekao, bi imali su obavezu, ja ako oni nisu našli za shodno da sa potpisnikom ugovora sjedu pa da se dogovore, kaže Davidi, pa da nam je ovaj, napravimo i aneks ugovora, oni u članu 6 potpisanog ugovora su obavezni svaki mjesec dana u pismenoj formi da dostave nama izvještaj. Oni ništa, jer najvažnije je bilo da dobiju ugovor i biće, oni ostvaruju dobit, udruženje ne ostvaruje dobit i nek vode računa. Znači nek vode računa, jer samo on se lako može završiti na sudu. Ja sam tipa čovjeka koji ne prezvani.
0: Evo, vjerujemo da ćemo tokom dana, odnosno narednih dana, imati više informacija o tome šta i kako dalje. Gospodine Suljo, od ostalih aktivnosti, evo, šta radite?
1: Ma, redovne aktivnosti što se tiče udruženja Visoko Beto.
0: Dakle, nema problema.
1: Pa nema nikakvih problema, od 61. udruženja ne znam vam pričati, ali ja znam jer sam i gore u tim vodama, od 61. udruženja mi smo među vodećim udruženjima. Domaćinski se ponašavamo i mora i biti.
0: Što se tiče povećanja penzija, usklađivanja, vas šta kažete?
1: Pa to je politika, to igra bez granica. Ja sam to znao u januaru na upravnom odboru, to kad su oni kazali 17%, neko na pamet je tada kazao da je 17%, sad na jednom, to je akontativno, tačno je da je akontativno. Iz starih generacija gdje sam ja, i plate su bile akontativne prije, pa cijelu godinu primaš jedan određeni dio plate, na kraju godine se obračunava, ovdje nema ništa, mislim da nema ništa, bit će ovo 3,5%, sada u oktobru su izbori.
0: Iz vlade kažu da je u septembru konačno usklađivanje.
1: Ma kako konačno usklađivanje, znate sada, to je za obdaništa, to je priča. Šta će, kako će konačno usklađivanje? Moram vam kazati, statistički podatak je tačan zbir netačnih podataka. Zavod za statistiku izvalci podatke kako odgovaraju vladajućoj garnituri, a ne kako odgovaraju kakvi su ili kako trebaju ovaj, i nisam 12 godina se mi oko toga guramo gore i upravnom odboru i sve i tako. Daj Bože, mislim ja

0: 55 godina u vašim domovima, srcima i na talasima. Glas za sve generacije.
1: Radio Goražde.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. I neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Fry Kuder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao željem dok me bude.